0: това саботен дела. Не пропущайте.
1: Антена 5 плейлиста. Спонсор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: това саботен дебат. Не пропускайте. Антена 5 плейлиста. Спонсор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

Highway Weekend на Антена 5. Soundtrack Weekend. Най-добрите песни от най-големите светски филмски хитови.